0: Dacă Schumacher acel cuget cum s-a punisa?
1: Pisa de gelia, un cât pinte iaptă mânta de gelia.
0: Quali, quali, chisca, antita da bi, aca acea ce pusați, aca auicea mea chinte, aca mai tohtasech.